0: kata na na
1: okwa merao
2: o we biela ekele mara jupe na weso seven rengi eden god neti bonine oda den god na fo jesus mara da sonen ke jo ba bin ja yokta na na
1: ya bora ya yo ne ke school dia so
2: o we mai to sin na kan kwan ke
1: ran
2: ai ra ai ra yo shuku ire kwa se ni mo bia ai bun den ja mu terozi we mari wala run ke ku se mu ai ta na wi a no bia ai ba ta no se na be ta na me na ku se re na
1: kamro bi ndi ni ne kwa lo no garu aga
2: te ne bere ke ch kwa zi ke na ndo kwa
1: kamro bi fa zi ri ke na ndo kwa
2: amen
1: o ito dwi na na wana monso
2: ito adis na kita ne bere ni bebe amen
1: o ito dwi na na wana monso
2: ito adis na kita ne bere ni bebe amen
1: o ito dwi na na wana monso
2: ito adis na kita ne bere ni bebe amen
1: angelu nke shuku
2: ni boya nchenken o ito ra te na pa ya mi fe nche ben ndo ben na chima
1: na fanna
2: na wana
3: ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.